0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah. Yo.